آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے صنعت کاروں اور دیگر کلیدی سٹیک ہولڈروں پر زور دیا کہ وہ دہشت پسندی اور رشوت خوری سے پاک ترقی یافتہ سماج وجود میں لانے میں اپنا رول ادا کریں۔ جموں میں کل آئی سی سی ایم ایس ایم ای کنکلیو 2024 کے دوسرے شمارے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے اقتصادی منظرنامے میں ایم ایس ایم ای اور نینو گلوبل کیپیبلٹی مراکز کے بڑھتے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کارخانے روزگار پیدا کرنے، نیز برآمدات کو تقویت بخشنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر پورے ملک میں مجموعی مثبت تبدیلی کی ایک عظیم مثال کے طور ابھر کر سامنے آیا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ایک شمولیاتی سماج وجود میں لانے میں مجموعی تعلیمی منظرنامے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں سپورٹس، آرٹس، لٹریچر، ڈیبیٹس اور ثقافتی سرگرمیوں کو دعام بخشنے کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ جموں میں کل شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے 23ویں یوم تاسیس تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی علم، اختراعیت اور سماجی ذمہ داری کے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے تدریس اور تحقیق کے شعبوں میں یونیورسٹی کی حصول یابیوں کی ستائش کی۔ جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے کی قیادت میں یونیورسٹی کے شعبہ جات کے سربراہان، اساتذہ اور عہدیداران کے ایک وفد نے جموں میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ادارے کی ترقی، تعمیر اور مستقبل میں تعلیمی توسیع سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایل جی نے یونیورسٹی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یونیورسٹی کو معاشرے اور قوم کے لیے بامقصد خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ دریاسنا بی جے پی کے ترجمان ایڈوکیٹ انکر شرما بھی ایل جی سے ملاقات ہوئے۔ بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گوئر نے کل سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے متعدد امور پر سیر حاصل تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلی نے امید ظاہر کی کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ رشتے مزید مضبوط ہوں گے اور اس کے مثبت اثرات جموں کشمیر پر بھی پڑیں گے۔ انہوں نے سیاحت، ہارٹی کلچر اور دیگر شعبوں میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ امریکی سفیر

0: ترجیحات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ قومی اہمیت کے حامل وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال جاری ہے، جس میں تیز تر تحقیقات کے لیے فاسٹ ٹریک خصوصی عدالتوں کے قیام اور خواتین اور بچوں کے خلاف عصمت دری کے معاملات کے جلد نمٹارے سمیت تعلیم سے متعلق معاملات بھی شامل ہیں۔ بھارت سنگاپور وزارتی گول میز ISMR کا چوتھا دور آج سنگاپور میں ہوا۔ بھارت کی جانب سے اس گول میز میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور صنعتوں، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کامرس کے وزیر مملکت جتن پرساد نے شرکت کی۔ ISMR کا میکانزم نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ ISMR کی افتتاحی میٹنگ ستمبر 2022 میں نئی دلی میں ہوئی تھی، جس کے بعد دوسری میٹنگ اگست 2024 میں سنگاپور میں اور تیسری میٹنگ اگست 2025 میں نئی دلی میں ہوئی تھی۔ ان میٹنگوں کے دوران ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، کنیکٹیویٹی، ڈیجیٹائزیشن، صحت دیکھ بھال اور ادویات، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک شراکت داری CSP روڈ میپ وضع کیا گیا، جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی۔ اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالکرشنن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالکرشن کے ساتھ شامل ہوئے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پٹنہ میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت تعمیر کردہ 2,35,000 مکانات کی چابیاں مستفیدین کے سپرد کیں۔ باپو سبھا نگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نو منتخبہ مستفیدین کو اجازت نامے بھی تقسیم کیے۔
1: بہار کے ہمارے کچے مکان میں رہنے والے بھائی اور بہنوں کو آج 11 لاکھ سے زیادہ مکانوں کی سویکرتی کی سوگات مل رہی ہے۔ ان کے پاس پکی چھت ہوگی، اپنا گھر ہوگا، ان کے سپنے پورے ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا میں بہار نے سملت ہونے کا فیصلہ لیا ہے۔ فصلوں کو اگر نقصان ہوگا تو فصل بیمہ یوجنا کے انترگت اس کی بھرپائی کسان کو ہو پائے گی۔
0: جناب چوہان پٹنہ کے BAMETI میں کرشی جن کلیان سنواد میں بھی شرکت کریں گے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر مملکت ہرش ملہوترا نے آج دلی کے کابینہ وزیر منجندر سنگھ سرسا کے ہمراہ نئی دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام پہل کے تحت پودے لگانے کے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ جب سے دلی میں بی جے پی حکومت اقتدار میں آئی ہے، تب سے سبھی شعبوں میں مسلسل ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جس میں ماحولیات کا تحفظ بھی شامل ہے۔
2: ہمارے پریاورن منتری سرسا جی نے اور ریکھا جی نے مل کے دلی کے اندر 70 لاکھ پیڑ لگانے کی مہم چھیڑی اور بہت اچھا سسٹم بنایا ہے۔ پورٹل کے مادھیم سے دلی میں کوئی بھی ویکتی رجسٹریشن کروا کر کے اس کے بعد دلی سرکار ان کو اپروچ کرے گی، ان کو پیڑ دے گی یا ان کو ایسے استھان پر بلائے گی جہاں پر گرین کور بڑھانے کی بات ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخاب ہوگا، جس میں ارکان پارلیمنٹ، حکمراں، BNP کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے۔ بنگلہ دیش میں 35 سال بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹنگ ملک کی پارلیمنٹ یعنی جاتیہ سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار مکمل کرنے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے سبب صدارتی انتخابات کرانا ضروری ہو گیا تھا۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت برکس کی اپنی صدارت کو لوگوں پر مرکوز اور انسانیت پہلے کے جذبے سے تحریک یافتہ بنانے کی خاطر پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انگریزی کے ایک روزنامے میں اپنا مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ برکس کی بھارت کی صدارت ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کے لیے کام کر رہی ہے جہاں کرہ ارض کو جامع اور پائیدار ترقی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم